0: ではカハテコレ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エコハワイキカイティネ
2: テネヘファカタウキメテカイカファカハンアヤトゥテカイキンアカイマウリオテハウカイナオハワイキオティラメキンアメヒムテナコレキンアリングアウェラ
3: エコハワイキカイティネ
0: ではカハテコレ
1: トトコ FM

0: ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウガヒクラギ。
1: トウトコ 97.5 99.5 years old。ヨロロ。